0: pozivaju se majstori, stolari, staklorezci, zidari, bravari, limari, tesari, moleri, tapetari, elektroinstalateri, bez obzira na godine starosti.
1: Alarms svakog radnog jutra od 7 do 10.

0: En god se er der i gasse. No matter how
1: hard you try, you can't stop us now. Vi slušate Radio Show Unutrašnja emigracija. Unutrašnja emigracija.
2: Dobro vas i stigo, gubim glas.

Bili su ovo The Horrors i kompozicija The Silence That Remains, a sada se iz Engleske selimo u Ameriku, tačnije u New York, i slušamo anarhiste iz Brooklyna. Strawman Army, politički angažovan anarcho-punk band, post-punk, new wave, kako već, sastav koji je osnovan 2018. godine. Osnovali su ga muzičari, dakle zapravo originalno ovaj band je duo, Sean Fentress i Owen Deutsch. I band je deo svih tih nekih njujorških do-it-yourself i anarcho kolektiva, nisu deo nekog punk mainstreama, tako da kažem, i muzički spajaju sve i svašta, dakle imaju tu neku punk energiju, ali ovaj ne beže ni od čak elemenata ovaj džeza, a meni najviše zvuče kao neki novotalasni bend s kraja 70-ih, početka 80-ih. Čak ćete u njihovoj muzici naći i elemente, recimo Gang of Four. Što se tiče tekstova, s obzirom na to da su anarhistički bend, možete pretpostaviti, oni su onako dosta inspirisani nekim političkim temama kao što su antikapitalizam, posebno dosta ekoloških tema, po tome su onako ovaj poznati. Ovaj sastav Strongman Army je inače objavio jednu trilogiju albuma, gde se svaki album nastavlja na drugi i zapravo priča o tome koliko je čovečanstvo blizu kraju. U principu to je negde osnovna ideja te njihove trilogije. Tri albuma, dakle Age of Exile, drugi album SOS, koji je onako dosta hvaljen, i treći album na koji ćemo se sada osvrnuti, album koji se zove Earthworks, poslednji deo te njihove trilogije. I interesantno je da su taj album objavili za poznatu englesku izdavačku kuću La Vida Es Un Mus. To vam je ona izdavačka kuća koja objavljuje gomilu francuskih oi bendova, koje slušate naravno kod Mige, to je emisiji Ljudi iz podzemlja, ali izdavačka kuća koja objavljuje Home Front. Taj njihov album iz 2024. godine, Earthworks, osim što sadržite, kao što rekoh, uobičajene čvrste političke stavove i klasične aranžmane za njih, već ima također i malo kraut rock, odnosno jazz uticaja, i generalno je jedan band novije generacije koji bih vam preporučio ukoliko volite post-punk i ukoliko volite političku i angažovanu muziku, a ja volim i jedno i drugo. Slušamo Strawman Army, a pesma se zove Look Alive.

12 časova i 3 minuta. Sad sam se setio, s obzirom na to da je 2. jun, da vas podsjetim da podržite rad programa, ono što bi rekli u onom glupom skeču Foliranata, daj brate 100 dinari, nemo da te bije maler. Odete na patreon.com kroz unutrašnja emigracija i tamo se prijavite sa vašim mailom. Plaćate $3 mesečno i, što bi se reklo, Bog da vas vidi. Sad smo slušali sastav Pink Turns Blue. Reč je o jednom izuzetno uticajnom nemačkom bendu iz 80-ih. Bend koji je nazvan zapravo po pesmi sastava Husker Du, čuvena pesma Pink Turns Blue, a ovaj nemački bend je, kao što ste i čuli u principu malo pre, inspirisan klasičnim bendovima 80-ih, kao što su The Cure, The Chameleons i sastav The Sound. A mi ćemo u nastavku slušati jedan bend novije generacije, sastav koji se zove Beanstellar i koji dolazi iz Njujorka. Našao sam jednu interesantnu anegdotu, također vezano za njihovo ime, zašto se zovu Beanstellar. To je zapravo igra rečima. Oni su zapravo se sreli sa čuvenim američkim glumcem Benom Stillerom, koji je i sam imao u mladosti, koliko sam shvatio, neki alternativni ili možda čak punk band, i on im je dao pravo, blagoslov da koriste njegovo ime, ali nisu se nazvali Ben Stiller, već Ben Stellar. Jedan dobar indie band koji kombinuje različite alternativne rock muzičke žanrove. Izdaje ih izdavačka kuća Dirty Hit, to je onako jedna prilično velika izdavačka kuća, i zahvaljujući tome što su njihova izdanja postala deo ove izdavačke kuće, njujorški sastav Beanstellar bio je predrupa velikim svetskim bendovima kao što su Fontaines DC, Idols i sastav The 1975. Evo sad ćemo slušati jednu pesmu sa njihovog debitantskog albuma. Beanstellar imaju već i drugi album. Prvi sam samo stigao da preslušam i ovo je pesma koja mi se najviše dopala. Beanstellar i Start Again.

Ne znam da li ste znali da i Rijeka i Novi Sad imaju band Grad. Ovaj band iz Rijeke je poznati, riječki alternativni rock band osnovan 1985. godine. A upravo negde u to vrijeme, možda koja godina pre, koja godina kasnije, u Novom Sadu je delovao jedan dark wave band Grad, koji iza sebe ima samo nekoliko demo snimaka. Oni su bili deo ekipe sa, recimo, Lunom, Lastradom, Obojenim programom, Bojama i tako dalje. Kažem, band koji nije za sebe ostavio neku veliku diskografsku priču, ali ono što je interesantno za taj novosadski band Grad jeste da je u njemu svirao, sabori ih ime čoveku, preziva se Tasić. On je inače dobitnik Ninove nagrade, i to za roman Kiša i Hartija. Tako da eto, dva predstavnika novosadske novotalasne scene su dobitnici Ninove nagrade, Tasić i onda kasnije Slobodan Tišma za, naravno, knjigu Bernardijeva Soba. A mi nismo slušali novosadski, već riječki alternativni rock sastav Grad. Ova pesma se prvi put pojavila na jednoj poznatoj kompilaciji Rijeka, Paris, Texas, kompilacija alternativnih riječkih bendova iz 1987. godine. Tu je i Led 3 i cela ta izvanredna riječka ekipa. U emisiji Unutrašnja migracija u nastavku slušat ćemo The Cure i to jednu pesmu iz njihove ranije faze. Pesma se zove The Hanging Garden, čuvena gothic rock pesma, objavljena 1982. godine kao jedini single sa njihovog četvrtog albuma Pornography. Interesantan je spot za ovu pesmu zato što se u njemu pojavio Robert Smith prvi put sa onom njegovom prepoznatljivom kosom jednog ludog naučnika, ne znam kako bi opisao tu njegovu frizuru, i to je neki imidž, to je neki izgled koji će Robert Smith negovati i kasnije, ako se takav imidž može negovati. Super stvar, dakle, slušamo Cure i The Hanging Garden.

gdje duh istenje, svaki se rodi, svaki pogine. Mrak mi se uz krevet penje, ja mu grumen od